0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Giganta. Erhverv.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Du lytter

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Du lytter til Radio Alfa.
0: Radio Alfa.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, Cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Jeg har plastikfingre.
19: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
23: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.

0: Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Repark.
8: Din plads i dyrenes verden.

Technotronic Pump Up The Jam. Det var Radio, og så var det allerførst Gary Moore med Empty Rooms. Dejligt nummer her på Radio Alfa. Og så fortsætter vi med Backstreet Boys. Det er på Shape of My Heart. Det er timen for de morgenfriske. Godmorgen.

Blondie, Heart of Glass, Western featuring Sibyl før den, og så var det Backstreet Boys aller først. Og så sagde jeg, timen for de morgenfriske, du behøver faktisk ikke at være morgenfrisk. Jeg kan godt forstå, hvis man hænger lidt sådan en mandag morgen. Det gør jeg også selv. Her er det Burhan G.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquitotoast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have og hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: alle tiders

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Israels militær har i nat angrebet flere mål i Iran, det skriver militæret på X. Samtidig melder iranske medier om eksplosioner i flere byer, blandt andet i hovedstaden Teheran. Angrebene kommer få timer efter, at Iran affyrede en række missiler mod israelske mål. USA's præsident Trump har ellers bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at svare igen. Trump frygter, at angrebene kan ødelægge en kommende aftale med Iran. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyde med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyde og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
2: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa og Bomorgen.

0: mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Bruce Hornsby and the Wings of The Way It Is. Det var så Ellie Goulding, Love Me Like You Do, lige for det. Nico Owens fortsætter musikken Am I Wrong? Og så skal vi have fingrene i en gammel klassiker lige efter her på Radio Alfa. Det er mandag. Det er den 8. juni.

0: Yasuo Situation bliver hængende, så er vi klar med Texas. Det er på Radio Alpha. Say what you want.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Årets Røg måtte blive uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere, Kirsten Olesen og Anders Bakkesen, prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og

0: respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Baggesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Israels militær har i nat angrebet flere mål i Iran, det skriver militæret på X. Samtidig melder iranske medier om eksplosioner i flere byer, blandt andet i hovedstaden Teheran. Angrebene kommer få timer efter, at Iran affyrede en række missiler mod israelske mål. USA's præsident Trump har ellers bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at svare igen. Trump frygter, at angrebene kan ødelægge en kommende aftale med Iran. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyet med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyet, og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
2: Når låsen driller, eller sikkerheden skal opgraderes, så hedder løsningen Byens Låse. Vi samarbejder med Ruko Asser Abloy og har mange års erfaring og hurtig hjælp til både private og erhverv. Ring til os på 86 10 65 00.
3: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Whitney Houston, How Well I Know, en af de helt store for hende. Og City Dada Day for dem på City Dada Day. Vi fortsætter musikken med Tom Petty and the Heartbreakers. Det er Into the Great.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
18: Du lytter til Radio Alfa.
19: Radio Alfa.

0: Al Stewart, det var Year of the Cats. Der er nyheder. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Årets Røg måtte blive uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere, Kirsten Olesen og Anders Bakkesen, prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdets læge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Iran har for kort tid siden affyret en ny bølge af missiler mod Israel. Forsvarssystemerne er i gang med at afværge truslen, og folk opfordres til at søge i beskyttelsesrum. Der meldes om eksplosioner over Jerusalem her til morgen. Angrebet kommer efter, at Israels militær slog til mod flere mål i Iran. Det skete på trods af, at USA's præsident Trump havde bedt Israels premierminister Netanyahu om at lade være med at gengælde. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyet med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyet, og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Jennifer Lopez, let's get loud, det er Radio Alfa, det er i dag mandag, det er den 8. juni. Jeg ved godt, det her vejr, vi går ind i den her uge, det, der er, ja, vi skal have lidt regntøj på, sådan er det. Lad os nu håbe, vi får nogle enkelte ophold ind imellem byerne. Her er det Radio.

0: Video Ocean, when the going gets tough, the tough gets going. Pengene, så beklammer Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, og kig på dagens dato, 8. juni.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Med stillingen 2-1 til Danmark om en halv time igen, blev gårsdagens tenniskamp mod Ukraine afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at Christian Eriksen faldt om på græsset, og med det samme modtog behandling for hjerteproblemer. Christian Eriksen fik et stød fra den pacemaker, som han fik indopereret, efter han i 2021 under EM-kampen mod Finland faldt om med et hjertestop. Stødet fra pacemakeren bliver aktiveret ved uregelmæssig hjerterytme hos patienten. Christian Eriksen var selv i stand til at gå fra banen og hen imod den ventede ambulance. I modsætning til EM-kampen i 2021 blev gårsdagens træningskamp mod Ukraine ikke færdigspillet. Alexis Bourdain snød alle klassementsrytterne på den bjergerige første etape af Critérium Dauphiné og tog dermed karrierens største sejr efter en lang dag i udbrud. En af etappens helt store tabere blev Uno X-kaptajnen Tobias Johannessen, der tabte mere end 2 minutter til de øvrige favoritter. Alex Bourdain fører løbet med et forspring på 37 sekunder til belgieren Ramses de Bruyne. Critérium Dauphiné køres hver år som optakt til sommerens Tour de France. Det blev til 9 måneder på posten som cheftræner i Bayern Leverkusen, men Kasper Hjulmand kommer ikke til at gå sulten i seng foreløbig. Den tidligere landstræner havde ellers kontrakt med Leverkusen frem til 2027, og efter fyringen er Kasper Hjulmand blevet begavet med et anseligt beløb. Kasper Hjulmand har fået 15 millioner kroner af den tyske storklub, som endte sæsonen som nummer 6 i Bundesligaen, og derfor må nøjes med Europa League i den kommende sæson.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: grisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

var Louis Jebsen, var det med Call Me Maybe. Det er på morgen ved Radio Alfa, og det er i dag den 8. juni. Medardus dag efter en fransk biskop, som i sin fromhed forærede alle sine ejendele bort. Han døde i år 545 af helgen for brygger og vinbønder. FN's verdens havdag skal gøre opmærksom på havets vigtighed for vores fødevareproduktion, helbred, overlevelse og klima, samt hvor vigtigt det er at gøre en indsats for at bevare havets ressourcer. Joy Moe fylder om på dagens dato, det samme gør Camilla Pedersen, atlet med VM-guld i triathlon 2014, og så hun diætist. Det var i 2008, den spanske tennisspiller Rafael Nadal vinder finalen i French Open over Roger Federer. Det fjerde år i træk, han vinder turneringen. 2003, de polske vælgere siger med stor flertal ja til medlemskab af EU. Den nye salmebog har også premiere ved gudstjenesterne i de danske kirker på dagens dato i 2003. Og til allersidst skal vi tilbage til 1787, hvor træhesten bliver ved kongelig forordring afskaffet som straffemiddel. Og her fortsætter vi med Gibson Brothers. Det er Kesera. Vi er der på Alfa.

0: David Bowie, Ashes to Ashes, på Radio 4, et øjeblik til Backstreet Boys, det er Quit Playing Games with My Heart.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Årets Røg måtte blive uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere, Kirsten Olesen og Anders Bakkesen, prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. I alt blev der uddelt priser i 16 ordinære kategorier. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Christian Eriksen er ved bevidsthed, efter han i aftes faldt til græsset i Danmarks testkamp mod Ukraine. Han har derefter omstændighederne godt, det skriver DBU på X. Eriksen modtog behandling, men kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen blev afblæst. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen stødte Eriksens pacemaker, som den skulle. Han forklarer, at Eriksen var kortvarigt væk, men meget hurtigt kom til bevidsthed igen. Iran har for kort tid siden affyret en ny bølge af missiler mod Israel. Forsvarssystemerne er i gang med at afværge truslen, og folk opfordres til at søge i beskyttelsesrum. Der meldes om eksplosioner over Jerusalem her til morgen. Angrebet kommer efter, at Israels militær slog til mod flere mål i Iran. Det skete på trods af, at USA's præsident Trump havde bedt Israels premierminister Netanyahu om at lade være med at gengælde. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyde.

0: med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyde og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
1: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
2: Tryghed starter ved hoveddøren. Byens låse- og rukoasser Abloy hjælper med at sikre låse- og adgangssystemer til både private og virksomheder. Ring til os på 86 10 65 00.
3: Kig ind i
4: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
3: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
3: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen.
5: Skovsen.
3: Vi ses i
4: Skovsen
6: Rigskov. Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart her på Radio Alpha, Tom Crocane og Alice Samoye blandt hitsene i øvrigt inden klokken bliver 8. Det her, det er Whitney Houston, der fortsætter på How Will I Know? Godmorgen.

Tom Crocane, Life is a Highway, Whitney Houston, Different Pro, How Will I Know. Alison Moyet, Ordinary Girl, det var efter hun gik fra Yazoo med Vince Clark. Så gik hun solo, og det er vi glade for, der har vi altså nogle fede numre. Du kender blandt andet også All Cried Out, som er en af de helt store. Her er det Ordinary Girl, der er nyheder til dig. Det er kl. 8 her på Radio Alfa.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Menu. Menu. Vi holder med.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
19: It's a Sunweb holiday.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Har du pluskort?
20: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
20: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
20: Ja.
4: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
20: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
20: Nej.
4: Der fik jeg dig.
20: Ja.
4: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: Again på Take On Me, der er et øjeblik til Murray Head på One Night in Bangkok på LFA.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Northside Festivalen sluttede i weekenden og kan se tilbage på sit bedste billetsalg i flere år. Den store opbakning betyder, at festivalen nu vil investere endnu mere i musikprogrammet frem mod 2027. Ifølge festivalchef Brian Nielsen skal de ekstra midler bruges på både store internationale og danske navne samt nye talenter. Samtidig fortsætter Northside sit arbejde med at udvikle oplevelserne på festivalpladsen. Billetsalget til næste års festival er allerede åbnet, oplyser arrangørerne. Årets Røgmåtte blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere Kirsten Olesen og Anders Bakkesen prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyde med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyde og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

stammer fra musicalen Chess, skrevet af Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus, er fra ABBA, sammen med Tim Rice. Det var Muad Hills One Night in Bangkok, der performed. Aerosmith fortsætter med Amazing, det er Radio Alpha. Det er mandag den 8. juni.

Aerosmith Amazing blev da de største hits fra albumet Get a Grip, der solgte mere end 20 millioner eksemplarer verden over. Radio Alpha med Seal, det er fra Batman-filmen Forever Kiss from a Rose, da han først udgav den, den blev sådan kæmpestor, men da den så kom med i filmen Batman Forever, så stak den helt af og tegnes som en af de største, Seal han har udgivet.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Hvis stillingen 2-1 til Danmark om en halv time igen, blev gårsdagens tenniskamp mod Ukraine afbrudt. Afbrydelsen skyldtes, at Christian Eriksen faldt om på græsset, og med det samme modtog behandling for hjerteproblemer. Christian Eriksen fik et stød fra den pacemaker, som han fik indopereret efter han i 2021 under EM-kampen mod Finland faldt om med et hjertestop. Stødet fra pacemakeren bliver aktiveret ved uregelmæssig hjerterytme hos patienten. Christian Eriksen var selv i stand til at gå fra banen og hen imod den ventede ambulance. I modsætning til EM-kampen i 2021 blev gårsdagens træningskamp mod Ukraine ikke færdigspillet. Alexe Bourdain snød alle klassementsrytterne på den bjergerige første etape af Critérium Dauphiné og tog dermed karrierens største sejr efter en lang dag i udbrud. En af etappens helt store tabere blev Uno X-kaptajnen Tobias Johannesen, der tabte mere end 2 minutter til de øvrige favoritter. Alexe Bourdain fører løbet med et forspring på 37 sekunder til belgieren Ramses De Bruyne. Critérium Dauphiné køres hver år som optakt til sommerens Tour de France. Det blev til 9 måneder på posten som cheftræner i Bayern Leverkusen, men Kasper Hjulmand kommer ikke til at gå sulten i seng foreløbig. Den tidligere landstræner havde ellers kontrakt med Leverkusen frem til 2027, og efter fyringen er Kasper Hjulmand blevet begavet med et anseligt beløb. Kasper Hjulmand har fået 15 millioner kroner af den tyske storklub, som endte sæsonen som nummer 6 i Bundesligaen, og derfor må nøjes med Europa League i den kommende sæson.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden. Du lytter.

Maria Montaigne, mens hun sang Di-da-di på Radio Alfa. Jodie Watley, Looking for a New Love, fortsætter musikken. Gav Jodie Watley en Grammy og etablerede hende faktisk som soloartist efter tiden i gruppen Shalamar. Det her er Radio Alfa. Godmorgen.

Thomas Helmi i dagen efter dagen, et af de tidlige Helmi hits, der var med til at gøre ham til en af de største danske artister i slutningen af 80'erne. Det er sådan lidt, når man lige hører nogle af hans sange fra hans bagkatalog. Hold op, hvor har han lavet mange, og hvor har han været kæmpestor for dansk musik. Jody Wantley var det på Looking for a New Love, og det var fra perioden efter, hun gik fra gruppen Charlemagne, der også lavede nogle fede 80'er hits. John Farnham, det er på You're the Voice her på Radio Alfa, det er inden nyhederne med Dan Jensen. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Northside Festivalen sluttede i weekenden og kan se tilbage på sit bedste billetsalg i flere år. Den store opbakning betyder, at festivalen nu vil investere endnu mere i musikprogrammet frem mod 2027. Ifølge festivalchef Brian Nielsen skal de ekstra midler bruges på både store internationale og danske navne samt nye talenter. Samtidig fortsætter Northside sit arbejde med at udvikle oplevelserne på festivalpladsen. Billetsalget til næste års festival er allerede åbnet, oplyser arrangørerne. Årets Røgmåtte blev uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere, Kirsten Olesen og Anders Bakkesen, prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyet med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyde og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
2: Været i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Nu skal jeg lige holde døren.
4: Ej, tak skal du have.
5: Kom du bare foran mig.
3: Ja, lad mig lige hjælpe.
6: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Bad Boys og Chip Checker The Twist på Radio Alpha. UB40 og Josh Erza. Det er inden så lægge her, det er Diana Ross, der fortsætter med klassikeren Upside Down.

For Diana Ross og Upside Down, der blev produceret af Nile Rodgers og Bernard Edwards for gruppen Chic, og et af hendes allerstørste hits, og så til UB40, Can't Help Falling in Love oprindeligt. Et hit for Elvis i 1961, og UB40's version nåede faktisk nummer 1 i både Storbritannien og USA. Så det var et fantastisk plagiat, må vi sige. Just as, det er Budapest på Radio Alpha. My-

0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Du lytter til Radio

0: Pet Shop Boys, Western Girls, toppet på den britiske og amerikanske hitliste, og duens største internationale succes. Der er et øjeblik til level 42, Ronnie and the Family.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus.
2: Northside Festival sluttede weekenden her og kan nyhederne. Se tilbage på sit bedste billetsalg i flere år. Den store opbakning betyder, at festivalen nu vil investere endnu mere i musikprogrammet frem mod 2027. Ifølge festivalchef Brian Nielsen skal de ekstra midler bruges på både store internationale og danske navne samt nye talenter. Samtidig fortsætter Northside sit arbejde med at udvikle oplevelserne på festivalpladsen. Billetsalget til næste års festival er allerede åbnet, oplyser arrangørerne. Årets Røg måtte blive uddelt i aftes på Folketeatret i København. Her modtog de to erfarne skuespillere Kirsten Olesen og Anders Bakkesen prisen for årets samspil. De gjorde det for deres nærværende og respektindgydende samspil i kærlighedsdramaet Amour på Aarhus Teater. Det var uddelingens anden statuette til Anders Bakkesen. Den 67-årige skuespiller blev også hyldet med årets hæderspris. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. De har fundet menneskeskabte stoffer i samtlige 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Udenrigsministeriet advarer nu danskere i Indonesien om risikoen for en tsunami, det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskere til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det. Mod vest først lidt sol hister her, men efterhånden mest skyet med lidt regn. Ellers mest tørt med lidt sol indimellem. 14-20 grader. I aften og i nat mest skyet og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. 10-15 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Running in the Family Level 42 blev gruppens mest succesfulde albumtitel og solgte over 1 million eksemplarer alene i Storbritannien. Det er Rantualfa med George Michael og Elton John. Don't let the sun go down on me. Der fortsætter, vi er i gang med timen mellem 9 og 10 på morgenen.

George Michael og Elton John, deres liveversion af Don't Let the Sun Go Down on Me, blev optaget under George Michaels turné i 1991 og gik direkte til nummer 1 i både Storbritannien og USA. Mark Ronson og Bruno Mars, det er i hvert fald et fedt sammentræf med dem på

0: optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Tears for Fears. Det her, det blev duens første amerikanske nummer 1 hit. Everybody wants to rule the world. De har fuldstændig ret. Maroon 5 fortsætter på alfa med Misery.

0: Holly Johnson, Love Train, blandt et af hitsene, som han fortsætter med efter tiden som forsanger i gruppen Frankie Goes to Hollywood. Vi er klar med Mark Cohn, der er en tur i Memphis om et øjeblik.
1: Kig ind i
2: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen.
3: Skovsen.
1: Vi ses i
2: Skovsen
3: Risskov.
4: Fed fredag i friheden. Oplev Save Us live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

blev inspireret af en rejse til Memphis, og det kunne jeg faktisk godt forstå, hvis man er sangskriver. Det var lidt en periode, hvor han knev lidt med at lige at få skrevet nogle hits, så tog han en tur til Memphis, og så kørte det bare derudad. Knæk så den dejligste morgen i 100 år, og jeg lever. Dejligt nummer på Radio Alfa, oplevede faktisk Knæk live i lørdags til Blå Sol. Fantastisk. Og Peter A.K., der stadigvæk springer rundt. Fantastisk musiker og gruppe.

Cool and the Gang var det med Celebration. Det var også Signex før den på den dejligste morgen, hvor vi springer videre med den her. Celine Dion, det er One Heart. Jeg er Bo Øres. Jeg siger tak for nu. Og tilbage i den radio. I kan

0: er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: Dejligt ord her fra Queen. We are the champions, fik du. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen i Bo Morgen i morgen mellem 5 og 10 som altid. Klokken er 10, vi skal nyde.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi holder øvelse på Aarhus Havn i dag fra 10 til 13, hvor blandt andet politi og brandvæsen vil være synligt til stede. Det er mere præcist i området omkring Ceylonvej og Oliehavnsvej. Man kan derfor tage det helt roligt, hvis man ser, at der er aktivitet i området, lyder det fra politiet. Festivalerne North Side i Aarhus og Blå Sol i Randers blev begge afviklet i weekenden, og det har været både gode og rolige festivaler for Østjyllands Politi. Hverken i Randers eller Aarhus gav festivalerne anledning til ekstra travlhed for politiet. Der har været enkelte sager omkring North Side-pladsen, hvor personer er blevet sigtet for besiddelse af narko. Ved Blå Sol var der en enkelt sag mod en 27-årig mand fra Randers. Han var så forstyrrende, at han blev anholdt og bortvist fra festivalpladsen, oplyser politiet. Bilsalget i Region Midtjylland holder et højt niveau. I maj blev der registreret over 4.200 nye personbiler, en stigning på knap 13% fra sidste år. Elbiler dominerer fortsat og udgør mere end 80% af salget. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen takkede i 2024 nej til at blive interviewet til en stor udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan, det skriver Berlingske. Ifølge Udenrigsministeriet skete afvisningen af kalendermæssige årsager, men det er skuffende, mener krigshistoriker og Afghanistan-veteran Niels Vistisen. Han peger på, at Løkke var statsminister i en central periode af krigen og traf svære beslutninger. Formanden for Danske Veteraner, Carsten Rasmussen, kalder afbuddet et udtryk for manglende respekt for folket. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Får man med fod med Dangerous. Og videre med ham her, Nick Kamen, I Promised Myself. Vi skal snakke tog om lidt. Ja, jeg ved godt, jeg har ikke berøringsangst med tog. Jeg kører ikke med den, men det gør min datter, det skal vi høre om.

Men vi kan ikke leve alene. Jeg fik i går kunne jeg se, at landsdelstrafikken var berørt. Ringsted og Slagelse, tog mellem Ringsted og Slagelse, kørte simpelthen ikke. Min datter befandt sig i Kolding og skrev noget musik og skulle hjem. Og så sagde jeg til hende, der er ikke ret meget, du kan gøre. Du må vente på, at der kommer en togbus. Og det synes jeg er utroligt. Det var et tog, som havde revet en køreledning over. Jeg synes, jeg har problemer med det her køreledning. Jeg vil have de gamle tog tilbage, om det så skal være med kul. Yes. Dengang, der var der tog til tiden, og der kørte de. Og de var jo hyggelige at se på. Men Patrick Hernandez, Born to be Alive. Her på Formiddag med Fod.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

Joe Cocker, you can leave your hat on. Vi snakkede tog lige før, og der har Ekstrabladet en sjov en her i lederen. De siger simpelthen, sæt ham på toget, og de refererer til direktør i DSB, nemlig Flemming Jensen. Han fut Flemmings ambitioner om dansk togdrift er lige så lave, som hans løn er høj. Sådan siger de, og det er de jo noget i. Og han står der og kan ikke gøre ret meget ved det, nej. Vi vil have tog til tiden, vil vi. Det er jo derfor, der er så mange af os, der kører i bil, fordi vi ikke tør at tage toget. Ej. Og min datter ofte, når hun er hjemme fra Rødovre til, til Viborg, så tager hun en bus, fordi den siger hun, dem kan man regne med.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

Five her fra Dolly Parton. Så skal vi tage en af Luna Larsens bedste sange. Det er denne her Tarzan Mamma Mia. Man går simpelthen i fantastisk humør. Alle kan scrolle med på den. Kan jeg stort set teksten på den her. Efter den, så får du musik fra Bon Jovi her på Radio Alpha.

John Bon Jovi i spidsen for Bon Jovi og Wanted Dead or Alive. Så er der dansk musik. De hedder Noah. Det er et par år siden, eller deromkring, det her nummer kom. Den hedder simpelthen Over Byen her på Radio Alfa.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfingre.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Dette specielle sammensætning her, det var KLF sammen med country-legenden Tammy Wynette, Justified and Ancient. Klokken er 11, og vi skal nyde.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands Politi holder øvelse på Aarhus Havn i dag fra 10 til 13, hvor blandt andet politi og brandvæsen vil være synligt til stede. Det er mere præcist i området omkring Ceylonvej og Oliehavnsvej. Man kan derfor tage det helt roligt, hvis man ser, at der er aktivitet i området, lyder det fra politiet. Festivalerne North Side i Aarhus og Blå Sol i Randers blev begge afviklet i weekenden, og det har været både gode og rolige festivaler for Østjyllands Politi. Hverken i Randers eller Aarhus gav festivalerne anledning til ekstra travlhed for politiet. Der har været enkelte sager omkring North Side-pladsen, hvor personer er blevet sigtet for besiddelse af narko. Ved Blå Sol var der en enkelt sag mod en 27-årig mand fra Randers. Han var så forstyrrende, at han blev anholdt og bortvist fra festivalpladsen, oplyser politiet. Bilsalget i Region Midtjylland holder et højt niveau. I maj blev der registreret over 4.200 nye personbiler, en stigning på knap 13% fra sidste år. Elbiler dominerer fortsat og udgør mere end 80% af salget. Christian Eriksen er ved godt mod dagen efter, han faldt om i Danmarks fodboldlandskamp mod Ukraine. Det fortæller landsholdets læge Morten Bosen ifølge DBU. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem, lyder det. NATO's luftforsvar har skudt en drone ned i Letland. Det meddeler Letlands forsvar ifølge Reuters. I morges lød luftalarmen i den østlige del af landet, hvor befolkningen skulle holde sig indendørs. En talsmand fra militæret bekræftede, at mindst én drone var fløjet ind i luftrummet fra Rusland. Efter nedskydningen blev luftalarmen afblæst. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

med sin femte eller sjette afskedsturné, tror jeg det er, jeg var med. I'm Still Standing. Og så er det til Aerosmith. I Don't Want to Miss a Thing. På en dag, hvor vejret er sådan noget pø om pø, eller hvad vi skal kalde det. Mest tørt, men periode med lidt sol, og senere i aften og i nat får vi skyet og regn. Og i morgen, udbredt regn i morgen tirsdag. Kan du klare det? Lidt sol dog onsdag. Nå, vi skal lægge øre til Aerosmith her på Alfa.

0: time, dag og uge med Anne Linnet, og når hun skulle få ting til at rime min svigermor Ruth, som ikke lever længere, så havde hun meget det der med. Jeg tror faktisk, hun fandt på det der time, dag og uge. Jeg kan huske, der var masser af lykønsningskort, så stod der time, dag og uge. Nå, nu er det ABBA, money, money, money på alfærd.
1: I

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og færre priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

And Hungry Like the Wolf og vendt tilbage til TV2, så er de jo på turné. Jeg tror, her i weekenden spillede de flere steder, og havde mærkeligt nok, og det står der ikke op, noget om nogen steder, trommeslageren Svend Gavl, som har været med, altså har været med, lige siden de startede TV2 faktisk. Nå, men sygdom kan jo ramme enhver, sådan er det. Nu får du 1-2, Cecilie Nordby og Nina Fosberg i Midt i en drøm på Alfa.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid fast. Det lave priser.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: alle tider.

0: Det er back to be with you. Klokken er 12, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Et langstrakt og til tider også bøvlet forløb, sådan beskriver AGF's bestyrelsesformand Lars Fournet processen frem mod lejeaftalen med Aarhus Kommune om det nye stadion i Kongelunden. Men klubben er tilfreds med den årlige husleje til Aarhus Kommune på 15 millioner kroner. Klubben peger blandt andet på flere gode løsninger, blandt andet for trafik og parkering samt nye kommercielle muligheder i VIP-faciliteterne på det nye stadion. Efter planen tages det i brug 1. april næste år. To mænd på 20 og 25 år er tiltalt for at have fået en i dag 17-årig dreng til at dræbe en ung kvinde i Herning i april sidste år. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mener, at det var den 17-årige, der dræbte en somalisk kvinde om aftenen 7. april sidste år på Gormsvej i Herning. Det var ifølge anklageskriftet de to mænd i 20'erne, der fik ham til det. De er derfor alle tre tiltalt for drab. DR's nye nyhedsdirektør bliver Kirsten Marie Svendsen. Hun har været konstitueret i stillingen siden oktober sidste år. Hendes opgave bliver at styrke DR's position som danskernes foretrukne nyhedsanker og fastholde den høje tillid, lyder det fra DR selv. Kirsten Marie Svendsen kalder det et stort og vigtigt ansvar. Det er i en tid, hvor det kan være svært at finde rundt i, hvad man kan stole på, siger hun. Hun tiltræder stillingen 1. august. Mindst 15 personer er døde, efter at et kraftigt jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne. Det oplyser landets katastrofeagentur. Jordskælvet blev målt til 7,8 og er blevet efterfulgt af en række efterskælv. Red Barnet i Filippinerne oplyser, at tusindvis af skoler er berørt. Og landets præsident har aflyst al undervisning i de ramte områder. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
3: Været i samarbejde med Trælergården Gandstrup, hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Laura Branigan og nummer her, det velkendte Gloria. Det var italiensk, men det var Laura Branigan, der fik det meste ud af denne her Gloria. Nå, nu skal vi have La Bouche. Velkommen ind for i timen mellem 12 og 13. Her er Be My Love.

Han var udråbt som vinder. Han endte på andenpladsen, da juryen de havde talt. Og så blev han nummer 7, da alle havde talt. Sådan var det. Men ganske godt klaret af Søren Torpergaard og Lund. Før vi går hjem, var det. Nu er det Bee Gees. Og you should be... meget høj stemme. You should be dancing.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Alle tiders

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lilleøre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Save Us live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Så skal vi have Donut & Donuts, og der er nogle små reels på Facebook, der er blevet fra Garnesen, der udtaler sig omkring det her Recepten-sang, hvor hun jo synger med på Dodo. Der var hun lysåret, nu er hun blevet mørkåret. Og han siger så lige, hvilket, så siger han, det overrasker mig meget, at Dodo ikke har ringet til mig, for det var vel ret beset mig, der satte gang i hendes karriere. Ja, det kan da være noget fra Garnesen. Sommernat i snevær til Evelyn Thomas og High Energy lige efter Dodo Gade.

Emily Thomas, High Energy til noget af det bedste, I nåede at lave. Dalton, Johnny Madsen, Allan Olsen og Lars Lilholt. Her er kun ganske lidt, ser på Radio Alfa og Dalton.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfingre.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Et langstrakt og til tider også bøvlet forløb, sådan beskriver AGF's bestyrelsesformand Lars Fournet processen frem mod lejeaftalen med Aarhus Kommune om det nye stadion i Kongelunden. Men klubben er tilfreds med den årlige husleje til Aarhus Kommune på 15 millioner kroner. Klubben peger blandt andet på flere gode løsninger, blandt andet for trafik og parkering samt nye kommercielle muligheder i VIP-faciliteterne på det nye stadion. Efter planen tages det i brug 1. april næste år. I år har 7.400 familier søgt mødrehjælpens feriehjælp. Det er færre end for et par år siden, og det kan der være flere grunde til. Ifølge direktør Nina Thomsen kan det skyldes den nye fødevarecheck, som mange familier modtager. Men hun peger dog også på, at det for mange er skamfuldt at søge om hjælp. For et par år siden føltes det mere almindeligt at række ud efter hjælp, fordi alle talte om stigende priser, siger hun. Alligevel vidner de mange ansøgninger om, at børnefattigdommen stadig er markant i Danmark. To mænd på 20 og 25 år er tiltalt for at have fået en i dag 17-årig dreng til at dræbe en ung kvinde i Herning i april sidste år. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet mener, at det var den 17-årige, der dræbte en somalisk kvinde om aftenen 7. april sidste år på Gormsvej i Herning. Det var ifølge anklageskriftet de to mænd i 20'erne, der fik ham til det. De er derfor alle tre tiltalt for drab. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og stedvis måske lidt regn. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften og nat mest skyde og efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn, som afløses af spredte byer.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

14, men her fik vi jo masser af musik og får masser af musik. Det var simpelthen bare en så Don't You Forget About Me. Jeg vil lige tabe tråden der. Det er et sjovt udtryk. Der findes mange af de der skæve udtryk. Jeg var lige ved at tabe tråden. Kan jeg vide, hvad der henvises til der? Nu får du John Cicada og Just Another Day og sætter selv mod Stakar lige efter med Kærligheden Kalder.

Valdemundsen, og her i baggrunden sådan et rigtig 70'er banger fra Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Hvor jeg mener om, hvis du er rigtig meget til 60'er og 70'er musik, så har vi en søsterkanal, der hedder Alpha Gold, og der kan du høre 60'er og 70'er musik, og det er enkelt 80'er også, døgnet rundt på Alpha Gold.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

Poul Fod. Du glemte at sige, hvor man kan finde den der kanal AlphaGo. Det kan man på DAB+ på nettet via din mobil. Sådan er det. Ja. Så er det Venga Boys.

siger også, del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Jo, vi får det, og Kingston Town. Det var formen med fået tilbage hos dig i morgen. I morgen tirsdag mellem 10 og 14. Det lover jeg. Her kommer Olan og Speak Out Now fra den her serie, der hedder Rita. Du kan det i morgen.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Du lytter til Radio.

0: Bitter Sweet Symphony fik vi her fra The Verve. Klokken er 14, og det er tid til opdaterede nyheder. Derefter venter så 4 timers eftermiddagsradio, som jeg tager mig af, og jeg er for øvrigt Niels Fisker. Men nu altså nyheder. Madonna indleder den kommende time.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland gennemførte sidste år over 350 indledende jordforureningsundersøgelser og mere end 100 videregående undersøgelser. Undersøgelser, der skal beskytte både grundvand og boliger overalt i regionen. Derudover har regionen foretaget 17 oprensninger, og der er blevet oprettet 79 overvågningssager, hvor regionen arbejder med at forhindre spredning af forurening til miljø og drikkevand. Det fremgår en briefing til udvalget for regional udvikling. Den nye strategi sætter fokus på hurtigere indsats, tryghed for borgerne og udvikling af nye metoder i arbejdet med forurening. DSB har forløbig modtaget 3.000 ansøgninger om refundering af togbilletter. Ansøgningerne er strømmet ind efter en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted medførte store forsinkelser for passagererne i går. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispesgaard til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket mere end 30 minutter. I dag ved middagstid var der ingen telefonforbindelser på Læsø, der ligger i Kattegat øst for Frederikshavn. Den manglende telefonforbindelse skyldes et brud på et telekabel i forbindelse med noget gravearbejde, oplyser Nordjyllands politi. Derfor er det heller ikke muligt at ringe 112, og folk på øen må selv opsøge politi, ambulance eller brandstation, hvis de har brug for hjælp. Ekstra politi er netop nu på vej til Anholt. USA's præsident Donald Trump kræver, at Iran og Israel stopper deres angreb øjeblikkeligt. Det skriver Trump på sit sociale medie True Social. Trump skriver også, at både Israel og Iran ønsker en aftale om en våbenhvile. De afsluttede forhandlinger om fred fortsætter med forbehold for, at uvidenhed eller dumhed kommer i vejen, skriver præsidenten. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Express Yourself er det fra Madonna i starten af denne time. Jeg byder velkommen til Eftermiddagsradioen og takker samtidig Poul Fode for 4 timers underholdning i form af med Fode. Jeg er Niels Fisker, og det her det er Eftermiddag med Fisker, og Gnags går med hunden gennem byen om et øjeblik. Her er George Michael. Sangen hedder Freedom, og så er vi kommet i gang med Eftermiddagsradioen. Velkommen til. Husk for øvrigt, at jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11.

Med skiftende besætninger har bandet her eksisteret siden midten af 60'erne og har undervejs i sin lange, lange eksistens gennemgået flere stilskifte. I starten spillede bandet kopimusik, så blev det til punk og new wave inspireret musik i 70'erne. I 80'erne blev stilen mere rytmisk og mindede mest om reggae-musik. Og det meste gennemgående for bandet har været forsanger Peter A.G., som altid har skrevet musikken og teksterne, således også til Gå med hunden gennem byen, som vi her fik fra Knacks. Nu er det The Rolling Stones' Brown Sugar. C.V. Jørgensen lige efter reklamerne.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

Han er lidt af en enspændende type, som meget sjældent giver interviews, og også holder sig langt væk fra spotlight. Han fandt ud af, at det med at leve i rampelyset bestemt ikke var ham, da han råhittede med sangen, som vi netop lyttede til, Costa del Sol, tilbage i 1979. Og som sagt, så er det altså også meget sjældent, at han træder frem i offentligheden. Men her fik vi altså C.V. Jørgensen på Radio Alfa, hurtigt videre til Billy Joel. Og det her, det er en opfordring. Det er Lone, der har skrevet på sms'en 2075 1111. Her er The River of Dreams.

0: fredag i Friheden. Oplev Save Us live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Kig ind i
2: Skovsen Risskov.
1: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
3: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
1: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
3: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
1: Skovsen Risskov.
2: Skovsen.
1: Skovsen.
3: Vi ses i
2: Skovsen
1: Risskov.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Jeg mener, det var i 1985, at Chaka Khan hittede med sangen her, I Feel For You. Nyheder klokken 15, endnu en time af FM-radioen derefter på denne mandag den 8. juni. Dansk musik lige her og nu fra Medina.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Alle tider

0: Sangen hedder Country House, 3,5 minutter i selskab med Blur. Klokken er 15, og det er tid til opdaterede nyheder. Og så kan du glæde dig til et genhør med Glenn Frey i starten af den kommende time.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhusianske Sebastian Jonshøj er blevet konstitueret som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Det sker, fordi den tidligere præsident Marie Rømert Gerding er blevet udnævnt til miljøminister, skriver TV2 Østjylland. Sebastian Jonshøj har været vicepræsident siden 2019, og han er desuden formand for DN's afdeling i Aarhus, der er præsidentvalg i Danmarks Naturfredningsforening til næste år i april. Vejdirektoratets entreprenør påbegynder nu de geotekniske undersøgelser på kørebanerne på Marselis Boulevard. Det vil medføre gener for trafikanter året ud, og trafikken påvirkes allerede fra i dag. I første omgang er det i østgående retning mellem Stadion Allé og Birketinget, hvor det højre kørespor og cykelstien inddrages som arbejdsareal. Arbejdet udføres over et par uger i dagtimerne på hverdage. I alt har 7.400 familier herhjemme i år søgt Mødrehjælpens feriehjælp, det skriver organisationen i en pressemeddelelse ifølge TV2. Antallet af ansøgere er på niveau med sidste år, men sammenlignet med 2023 er der sket et fald på knap 2.000 ansøgninger. DSB har foreløbig modtaget 3.000 ansøgninger om refundering af togbilletter. Ansøgningerne er strømmet ind efter en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted medførte store forsinkelser for passagererne i går. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispesgaard til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket mere end 30 minutter. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

The Heat Is On, der fik vi fra Glenn Frey. Velkommen til en ny time af Eftermiddagsradioen. Det er time nummer to, som undertegnede Niels Fisker bestyrer. Og lige nu skal jeg spille et nummer med en pige, som rent faktisk har vundet en Oscar. Det var tilbage i 2004, at hun vandt sammen med Fran Welsh og Howard Shaw en Oscar for sangen Into the West, som var en del af Ringenes Herre, Kongen Vender Tilbage. Ellers er hun født den 25. december i Aberdeen i Skotland. Og tilbage i 80'erne stiftede hun sammen med Dave Stewart bandet Eurythmics, men fra 1992 optrådte hun som solist. Her er Annie Lennox på Radio Alpha, No More I Love You's Rasmus Seebach for du derefter.

Sangen hedder kort og godt så glad igen. Her var Rasmus Seebach. Og så snupper vi en opfordring, som er indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Det er Linda, som gerne vil høre Boney M. Her er Daddy Cool. She's crazy like a

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big bags, lige ved døren eller ind over hækken.
9: Alle tiders bedste sange.

The Way It Is fik vi her fra Bruce Hornsby and The Range. Det var i fredags grundlovsdag, at Paul Fode og Claus Juhl Nielsen udelukkende spillede One Hit Wonders i 10 stive klokketimer. Det var frydefuldt at høre de gamle sange, og nogle af dem havde man jo fuldstændig glemt. Et vaskeægte One Hit Wonder ligger og venter. Måske det største af dem alle sammen. Vi skal tilbage til 2010. Du får lige 4 minutter, hvor du kan resonere dig frem til, hvad det er for en sang, som jeg spiller om et øjeblik. Først denne her fra Freak Power. Her er Turn On, Turn In og Cop Out. Some people

0: Kig ind i
1: Skovsen Rigskov.
0: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
2: Skovsen Rigskov.
0: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
2: Skovsen Rigskov.
0: Vi ses i
1: Skovsen
2: Rigskov.
3: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Endnu en gang et til genhør med Annie Lennox' smukke stemme. Her fik vi Eurythmics, som hun jo var frontfigur for tilbage i 80'erne. There Must Be An Angel og Playing With My Heart fik vi på Radio Alpha. Og meget apropos 80'erne, så skal vi om et øjeblik være i selskab med Kim Wilde. Det var tilbage i 80'erne, at hun slog igennem for alvor. Vi får først den her fra Paul Krebs. Jeg lader min dør stå lidt på klemmen.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Banæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.

0: When I Lie to You, lød det fra makkerparet Charles & Eddie. Klokken er 16, og du bliver igen opdateret med nyt fra ind- og udland. Der er også en frisk vejrudsigt på vej, inden 80'erne åbner den kommende time. Det bliver Matthew Wilder og sangen Break My Stride efter nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Vejdirektoratet er i dag gået i gang med at lægge det sidste lag asfalt på E45 Østjyske Motorvej mellem Tilst og Aarhus N. Arbejdet varer frem til den 20. juli og bliver udført i etaper i begge retninger. Trafikken ledes over i modsatte spor med to baner i hver retning, og hastigheden er nedsat til 80 km i timen. Undervejs vil enkelte til- og frakørsler være spærret. Bilister må derfor forvente længere rejsetid og opfordres til at følge skiltningen. Region Midtjylland gennemførte sidste år over 360 indledende jordforureningsundersøgelser og mere end 100 videregående undersøgelser. Undersøgelser, der skal beskytte både grundvand og boliger overalt i regionen. Derudover har regionen foretaget 17 oprensninger, og der er blevet oprettet 79 overvågningssager, hvor regionen arbejder med at forhindre spredning af forurening til miljø og drikkevand. Det overordnede mål er at beskytte både mennesker og drikkevand fremover. Indkøbet af 27 F-35 kampfly til Danmark bliver nu anslået til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end ventet, det viser en ny beretning fra Rigsrevisionen. Forsvarsministeriet kritiseres nu for manglende overblik og for ikke at informere Folketinget fyldestgørende. Statsrevisorerne kalder forløbet meget utilfredsstillende. Ved retten i Kolding er kæresten til folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen i dag blevet idømt 30 dages betinget fængsel for besiddelse af hash og skunk med henblik på salg. Sagen fik allerede tilbage i marts politiske konsekvenser for Cecilie Liv Hansen, der blev ekskluderet fra partiet Liberal Alliance og som nu er løsgænger. Kæresten har afvist, at Cecilie Liv Hansen kendte til forholdene. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævnt skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Blot et af de mange, mange 80'er hits, som vi spiller her på Radio Alpha. Matthew Wilders er her. Break my strides. Og vi er kommet i gang med en ny god lang time. Efter Madagaskar med Fisker med Anne Dorte Mikkelsen. Efter denne her fra Rockset, der bliver sunget Come and Join the Joyride. Hello.

Når engle elsker, fik vi her fra Anne Dorte Mikkelsen. Nu er det Phil Lynott, som angiveligt døde af en lungebetændelse i en alder af kun 36, men må ikke, at han også hørte til blandt dem, som levede stærkt og døde ung, som der for øvrigt både før og efter ham er mange, der har gjort. Således også hovedpersonen i sangen her, som er The King Elvis Presley. Vi får her Phil Lynott og hans hyldest til Elvis Presley. Her er King's Call.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter godt 4 år er angriberen Jonas Wind færdig i Wolfsburg, men dermed ikke sagt, at han er færdig i tysk fodbold. Jonas Wind kan meget vel fortsætte karrieren i Bundesligaen efter bruddet med Wolfsburg, der efter sæsonens afslutning rykkede ned i anden Bundesliga. Den 27-årige angriber er på blokken i Hamburger Sportsverein, der som oprykker formåede at overleve i den bedste række, og nu er i gang med forberedelserne til den nye sæson. Hvis Jonas Wind ender med at skrive under med Hamburger Sportsverein, bliver han holdkammerat med Josef Poulsen og Albert Grønbæk, som klubben netop har hentet på en permanent aftale. Jonas Wind er også blevet rygtet til Schalke 04 samt FC København. Den spanske landstræner Luis de la Fuente kan forvente at have Lamine Yamal, Nico Williams og Victor Munoz kampklar til den kommende VM-slutrunde. Trekløveret har på det seneste været skadet og derfor ikke deltaget i de sidste træningskampe. Ifølge den spanske lægestab bliver de tre stjerner klar til VM, men det er ikke sikkert, at de får spilletid i Spaniens åbningskamp mod Kap Verde næste mandag. Lamine Yamal, Nico Williams og Victor Munoz bliver muligvis skånet, når de spanske europamestre åbner VM mod den lille upagtede nation. Udover Kap Verde skal Spanien i sin indledende gruppe møde Saudi-Arabien og Uruguay. Darwin Núñez har ikke spillet en kamp for sin arabiske klub siden februar, og nu ønsker den sydamerikanske spiller naturligt nok at skifte klub for igen at få græs under fødderne. Klub og spiller er enige om at ophæve kontrakten, og dermed kan Darwin Núñez hentes kvitterfrit. Den 26-årige angriber øjner en mulighed for at vende retur til Liverpool, hvor han spillede fra 2022 til 2025. Historien melder dog ikke noget om, om Liverpool er interesseret i at hente Darwin Núñez tilbage til Anfield. Newcastle og Chelsea har vist interesse for angriberen, der for tiden forbereder sig til VM sammen med Uruguay, for hvem han har optrådt 38 gange.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

B52, så det er altså Good Stuff. Det var så Casey and the Sunshine Band. Give it up. Og nu skal vi have fat i en herre, som ikke er blandt os længere, men i mange, mange år op til sin død. Ja, der formåede han for alvor at holde sit brand ved lige ved at holde et hav af afskedskoncerter, for derefter at holde comeback-koncerter. Han behøvede ikke at anstrenge sig så voldsomt. Han skulle bare synge sine gode gamle sange. Deriblandt sangen her, New York, New York. Værsgo til Frank Sinatra.

Got to Get Away From You, lød det fra Thomas Helmi. Nyheder klokken 17, dagens sidste eftermiddagstime derefter, denne mandag den 8. juni. Nu med musik fra 80'erne endnu en gang. Værsgo til Bill Medley og Jennifer Warrens. Her får vi filmhittet I've Had The Time Of My Life. Yeah.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Oplev sommeren med briller du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Hold On Tight fra Electric Light Orchestra. Vi har fået lukket ledet op mod kl. 17.00. Det er tid til nyheder endnu en gang. Det bliver australske Man at Work, som indleder den kommende time.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Østjyllands politi var i går til stede ved en demonstration foran Citykirken i Aarhus Vest. Demonstrationen forløb overordnet fredeligt, men omkring kl. 15 blev der affyret et bomberør tæt på politiets patruljer. Ingen kom til skade, og det endnu ikke lykkedes at finde gerningsmanden. En mand blev anholdt, da han opfordrede unge til at skabe uro. Samtidig blev 4 personer ifølge politiet bortvist fra arrangementet efter at have demonstreret med banner og tilråb inde i kirken. Vejdirektoratets entreprenør påbegynder nu de geotekniske undersøgelser på kørebanerne på Marcellus Boulevard. Det vil medføre gener for trafikanter året ud, og trafikken påvirkes allerede fra i dag. I første omgang er det i østgående retning mellem Stadion Allé og Birketinget, hvor det højre kørespor og cykelstien inddrages som arbejdsareal. Arbejdet udføres over et par uger i dagtimerne på hverdage. Indkøbet af 27 F-35 kampfly til Danmark bliver nu anslået til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end ventet, det viser en ny beretning fra Rigsrevisionen. Forsvarsministeriet kritiseres nu for manglende overblik og for ikke at informere Folketinget fyldestgørende. Statsrevisorerne kalder forløbet meget utilfredsstillende. En mand på et elløbehjul er blevet sigtet af politiet efter en alvorlig ulykke i Grenå i sidste uge. Den 42-årige mand er mistænkt for sprit- og narkokørsel. Han påkørte en 83-årig mand på cykel, som væltede og som nu er indlagt i kritisk tilstand, oplyser Østjyllands politi. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

0: sand himmel blå.
1: Efter succesen med Midt om natten skulle han finde noget nyt at begejstre sig til publikum med, og det blev til Cirkus Himmelblå. De rejste land og rige rundt og optrådte og sang og spillede i et stort cirkustelt. Og her fik vi sangen om Susan Himmelblå. Her var Kim Larsen. Det var også Britney Spears' You Drive Me Crazy. Vi skal have tyske toner på opfordringen. Det er Else, som har skrevet på sms'en 2075 1111 for at ønske Nena. Her er sangen Rette mich.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Efter godt 4 år er angriberen Jonas Wind færdig i Wolfsburg, men dermed ikke sagt, at han er færdig i tysk fodbold. Jonas Wind kan meget vel fortsætte karrieren i Bundesligaen efter bruddet med Wolfsburg, der efter sæsonens afslutning rykkede ned i anden Bundesliga. Den 27-årige angriber er på blokken i Hamburger Sportsverein, der som oprykker formåede at overleve i den bedste række, og nu er i gang med forberedelserne til den nye sæson. Hvis Jonas Wind ender med at skrive under med Hamburger Sportsverein, bliver han holdkammerat med Josef Poulsen og Albert Grønbæk, som klubben netop har hentet på en permanent aftale. Jonas Wind er også blevet rygtet til Schalke 04 samt FC København. Den spanske landstræner Luis de la Fuente kan forvente at have Lamine Yamal, Nico Williams og Victor Munoz kampklar til den kommende VM-slutrunde. Trekløveret har på det seneste været skadet og derfor ikke deltaget i de sidste træningskampe. Ifølge den spanske lægestab bliver de tre stjerner klar til VM, men det er ikke sikkert, at de får spilletid i Spaniens åbningskamp mod Kap Verde næste mandag. Lamine Yamal, Nico Williams og Victor Munoz bliver muligvis skånet, når de spanske europamestre åbner VM mod den lille upagtede nation. Udover Kap Verde skal Spanien i sin indledende gruppe møde Saudi-Arabien og Uruguay. Darwin Núñez har ikke spillet en kamp for sin arabiske klub siden februar, og nu ønsker den sydamerikanske spiller naturligt nok at skifte klub for igen at få græs under fødderne. Klub og spiller er enige om at ophæve kontrakten, og dermed kan Darwin Núñez hentes kvitterfrit. Den 26-årige angriber øjner en mulighed for at vende retur til Liverpool, hvor han spillede fra 2022 til 2025. Historien melder dog ikke noget om, om Liverpool er interesseret i at hente Darwin Núñez tilbage til Anfield. Newcastle og Chelsea har vist interesse for angriberen, der for tiden forbereder sig til VM sammen med Uruguay, for hvem han har optrådt 38 gange.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Sangen hedder kort og godt Easy. Her var Faith No More. Og så var det Soul to Soul, som fik god hjælp af Karen Wheeler. Back to Life. Det her, det er Radio Alpha med alle tiders bedste sange. Og nu skal vi have fat i dansehittet over dem alle. Det er The Village People, som her giver os YMCA.

0: Nu skal jeg lige holde døren.
1: Ej, tak skal du have.
2: Kom du bare foran mig.
3: Ja, lad mig lige hjælpe.
4: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Sweet About Me fik vi fra Gabriella Silmi. Aftenradioen tager Per Larsen sag, det er fra klokken 18 til 22, at du kan være i Pers behagelige selskab. Senere gælder det Late Night med Søren Dahl, og så er der ellers non-stop musik i natten. Det er fra klokken 24 og frem efter, og vi kalder det Alpha Pop Night. Dansk musik fra TV2 om et øjeblik. Først denne her fra CC Top. Du kender den. Her er Sleeping Back.

TV2 sang her, alt hvad hun ville var at danse. TV2, som ofte er blevet hædret gennem tiderne med den ene store pris efter den anden. De har eksempelvis vundet Grøn Pris i 1999. De har vundet Årets Danske Popudgivelse og Årets Danske Sangskriver i 2003. Årets Danske Hit, som blev De Første Kærester på Månen, vandt de i 2006. Og så er sangen Bag Dukkede Ruder tilbage i 2002 blevet stemt ind som verdens bedste danske sang. Og i 2011 blev samme sang i en afstemning kåret til alle tiders største landeplage. Så hæderen står altså i kø hos TV2, som var med til at afslutte Eftermiddagsradioen for i dag. Jeg er Niels Fisker, og jeg er klar igen i morgen tirsdag i præcis samme tidsrum, 14-18. Før du sjakke lukker Eftermiddagsradioen ned for i dag, her får vi sangen af Good Heart. Ha' det godt. Hej hej.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: sidste plade i eftermiddagsradioen her fra Chris Rea, On The Beach. Tak til Niels Fisker for øvrigt. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig. Det er lige efter 18-hørende, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhusianske Sebastian Jonshøj er blevet konstitueret som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Det sker, fordi den tidligere præsident Marie Rømert Gerding er blevet udnævnt til miljøminister, skriver TV2 Østjylland. Sebastian Jonshøj har været vicepræsident siden 2019, og han er desuden formand for DN's afdeling i Aarhus. Der er præsidentvalg i Danmarks Naturfredningsforening til næste år i april. Østjyllands politi var i går til stede ved en demonstration foran Citykirken i Aarhus Vest. Demonstrationen forløb overordnet fredeligt, men omkring kl. 15 blev der affyret et bomberør tæt på politiets patruljer. Ingen kom til skade, og det endnu ikke lykkedes at finde gerningsmanden. En mand blev anholdt, da han opfordrede unge til at skabe uro. Samtidig blev 4 personer ifølge politiet bortvist fra arrangementet efter at have demonstreret med banner og tilråb inde i kirken. En 51-årig mandlig social- og sundhedshjælper er i dag ved retten i Randers blevet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det oplyser specialanklager Jesper Ruborg fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi her i eftermiddag. Manden er desuden blevet frakendt retten til at arbejde som social- og sundhedshjælper. 2 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I eftermiddag skyde med lidt regn, ellers mest tørt med lidt sol. 15-20 grader, svag til jævn skiftende vind. I aften mest skyde med regn eller byer, der kan være ret kraftige.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Shaken Stevens, You Drive Me Crazy. Velkommen til Altiders Aften. Jeg er på Radio Alfa. Klokken er lige passeret 18 med nogle minutter, og det betyder, at de næste 4 timer, der har jeg masser af hits til dig fra de sidste 5 årtier. Jeg har ført Per Larsen. Velkommen til her med News Crazy Lazy City.

Det er ikke italiensk for begyndere, det her. Tværtimod. Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Eros Ramazzotti, som jo her i foråret var forbi Danmark og gav koncert i Royal Arena i København. Nu skal vi langt tilbage i tiden her. Beach Boys, God Only Knows.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Du lytter til Radio Alfa.

Robin, Dancing on My Own. Og før den var det Daryl Hall og John Oates. Og meget påfaldende, så kaldte de sig for Hall & Oates. Det er bare Man-Eater, jeg havde hivet frem til dig det her. Nu bliver der trykket ned på alle pedaler og skruet op for alt, hvad der kan skrues op for. Her er Snap og The Power her på Radio 5.

Du er på Radio Alfa Aarhus. Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

That's right, Money for Nothing. Og tidligere Snap of the Power, der var virkelig godt gang i den plade der. Og der er også rigtig godt gang i den næste. Her kan vi så til gengæld kende teksten, for det der på dansk er Laban meget bedre nu.

Alle tids aften på Radio Alfa med Bifrost om et øjeblik, som ramte lynet. Og ja, lynnedslag, det har vi jo været sådan plaget af her inden for de sidste 4-5 dage. Der har været sådan store byer i spil, og regn for oven, og også noget sorten med og lynnedslag. Og fra det til nu noget helt andet. George Michael her på Radio Alfa og Careless Whisperer.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Elton John, Sacrifice, som sidste plade i timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter mandag aften her på Radio Alfa med de allerstørste fra de sidste 5 årtier. Det er lige efter 19-nyhederne, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. 2 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften og nat skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Sledgehammer, Peter Gabriel. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, og i sædvanen tro, så har jeg tænkt mig at hænge på hele vejen til klokken 22, og har mange af de helt store med til dem. Her er lige om et øjeblik Simply Red, Something Got Me Started. Og vi er jo godt begyndt i timen her, og lige nu, Rock Casino, jeg savner dig. Velkommen til.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: The story of my life. Her fra One Direction.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Ja, det er rigtigt. Og selvom vejret er lidt divergerende, og det har kommet lidt regn for oven i dag, så er sommeren jo ikke forbi endnu. Tværtimod, den er kun lige begyndt. If only I could, her er Sydney Youngblood.

Du lytter til Radio Alfa Aarhus. Fed fredag i friheden. Oplev Save Us live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Michael Jackson, Beat It. Og Sydney Youngblood og storhittet If Only I Could. Og når vi kan lige læne os lidt op af det her begreb storhit, for her er Michael Falk og Superlove.

Let's Talk About Sex. Det her var Salt and Pepper. Og ja, hvis ikke man lige har andet sådan at tage sig til at tale om, så kunne det måske være en god indledning. Og vi bliver lidt ved det område.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Ja, det synger med helt her fra Cliff Richard, The Only Way Out. Og det blev også virkelig vejen ud af timen her mellem 19 og 20 her mandag aften på Radio 11. Vi fortsætter med de store hits, men først skal vi have nyheder. Klokken er 20.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. To 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften og nat skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Rhythmics, Here Comes the Rain Again. Ja, det må vi jo bare sande. Det har været regnvejr i dag, og måske får vi også lidt i morgen med tordenvejr. Temperaturer i morgen mellem 12 og 17 grader, lidt køligere i dag, hvor temperaturen jo flere steder har været op i nærheden af 20 grader. Og så minder det jo lidt om sol og sommer alligevel. Jeg er Per Larsen, sol og sommer rent musikalsk nu, her fra Lars Hug, når lygterne tændes. Velkommen til.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager fint lygterne måske, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

Mark Morrison, Return of the Mac. Nu kunne jeg faktisk godt forestille mig, at det hele ender ud i et eller andet med, at vi synger med, tror jeg. For her er John Paul Young, Love is in the Air.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Taylor Swift, Shake It Off. Og REO Speedwagon tidligere, Can't Fight This Feeling. Mange har jo været til festival her, hvor musiksammenkomster i det hele taget. Her i den forgangne weekend, der har været Northside i Aarhus, der har været Blå Sol i Randers, og også Rosenholm Festivalen samt Skibefestivalen også, som lige var de her top 4-5 stykker, jeg lige kunne huske. Og jeg ved, der er rigtig mange, der virkelig har været ude og få en musikalsk en på opleveren. Så ja, så puster vi ud her mandag aften også, ja. Queen nu, You Don't Fool Me, her på 90.

Du er på Radio Alfa Aarhus. Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og fair priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Rod Stewart, Young Turks. Rod Stewart, som jo er ved at være lidt op i årene, men han giver sig stadigvæk på en scene sådan i ny og næ, og det er der rigtig mange, der er glade for, inklusiv mig selv. Nu skal vi i 80-årstiden, og det er ganske vist. Her er Anne Linnet og Barndommens Gade her på Radio Alfa.

Let Me Entertain You. Og hvis der er en, der virkelig elsker at underholde et publikum, så er det netop Robbie Williams. Og en, som også kan det der i de store sammenhænge, det er Madonna. Her Open Your Heart, her mandag aften på Radio 5.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik Q-myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

0: Jerry Lewis and the News har den soul. Og det er jo rigtigt. Mange ting i livet, det består af, at man både har hjerte og sjæl med sig. Vi kom på en rigtig god måde ud af timen mellem 20 og 21. Vi fortsætter med altidens aften her på Alfa, men først nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil lade sig interviewe af forskere fra DIS, som arbejder på en udredning om den danske krigsindsats i Afghanistan. Det oplyser Lars Løkke i en skriftlig kommentar, som Udenrigsministeriet har udsendt. Jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse, siger udenrigsministeren blandt andet. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratkilometer stort område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Det sker efter en række episoder i området, hvor ulve havde en opsøgende adfærd og udviste manglende skyhed over for mennesker. To 17-årige drenge er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for et knivoverfald ved Islev skole i Rødovre i sidste uge. Her blev en 16-årig dreng stukket og fik punkteret en lunge, men han er uden for livsfare. Begge drenge nægter sig skyldige i drabsforsøg. I aften og nat skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Kan du huske den tilbage fra 80'erne? Jeg har den helt sådan stjerneklart stående, krystalklart nærmest, i min optik, og kan huske virkelig, at også der blev danset rigtig meget til den, en gang jeg var i den alder her. Jeg er Per Larsen Ført. Velkommen til Altiders Aften her på Alfa AM.

Scorpions, Wind of Change. Og Sanne Salomonsen endelig fri. Og være befriet, det kan man jo blive på mange måder. Og man kan også møde sit Waterloo. Det er der en sang om her fra ABBA.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Man har tingene i orden med hensyn til, hvordan det skal være med en kommende kæreste, men hun er ikke lige dukket op endnu. Nej, nu er det Aerosmith. Nu skifter vi musikalsk spor for alvor.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Kig ind i
2: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen Risskov.
1: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Risskov.
2: Skovsen.
3: Skovsen.
1: Vi ses i
2: Skovsen
3: Risskov.

Et herligt sommerligt hit, vil jeg kalde det her, fra Kid Creole and the Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Til dansk musik på en stille mandag aften her, hvor det er Ølfa. Tøsedrengene Brue og Brugus.

Best mode, enjoy the silence. Tak for nu. Mandag aften går på helt for mit velkomne. Jeg er Per Laursen. Giver det hele videre til Søren Dahl i Late Night her på Radio Alfa. Det er lige efter kl. 22. Kan du have det godt?

0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Det sjove ved det her nummer her, det er faktisk et kopinummer, der blev lavet i starten af 80'erne, men den blev altså lavet som en house-version, og så blev den altså et nummer 1 hit i England. Det første house-nummer, jazz, var det her på Radio Alpha. Og The Only Way Is Up, og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Danskernes forbrug af plastik er fortsat højt og lå i 2024 på 161 kilo per person, det viser tal fra Danmarks Statistik. Især emballage fylder omkring 40%. Samtidig bliver kun ca. 30% af alt plastik genanvendt. Eksperter peger på både virksomheder og voksne nethandel som årsag. Nye EU-tiltag skal dæmpe plastikforbruget fremadrettet. Danmarks Nationalbank vurderer i en ny analyse, at inflationen kan holdes omkring 2% i år, også selvom krigen i Mellemøsten har sendt oliepriserne op, skriver DR. Men ifølge Nationalbanken er presset lavere end i 2022 efter corona, blandt andet fordi forbruget er svagt, så risikoen for høj inflation er ikke det mest sandsynlige scenarie, vurderer analysen. Sundhedsstyrelsen vil nu advare danske unge mod opioider med en ny kampagne, fordi selv små doser kan være dødelige. Midlet ligner almindelig medicin, men er blandt de farligste stoffer, oplyser styrelsen. Kampagnen skal målrettes unge mellem 13 og 20 år via sociale medier. I aftenen er et skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det er en ægte One Hit Wonder. Var du med på vores One Hit Wonder Marathon i fredags, hvor man kan høre alle sangene, så kom du også til at høre den her. Det var John Wade på Radio Alpha Missing You. Og så kan jeg også byde velkommen her til mandagens udgave Late Night. Velkommen til ny uge. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle siden kl. 18. Og her er det Lana Richie og My Destiny på Radio Alpha.

Når Poul Halberg tager på turné her i 26, så er det jo jubilæumsturnéen, og i den forbindelse, så har han jo selvfølgelig sagt, at han både spiller noget for Halberg og Larsen-dagene, men han kommer også til at spille noget for Radio og mange andre. Her var det Elsker sig dig på Radio Alfa, hvor det nu er tid til Bon M og Rasputin.

0: Rådets Rush.
1: Det her er Radio Alfa Aarhus.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, Cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

Du er på Radio Alfa Aarhus. Oplev den friske luft og det flotte landskab på dejlige Samsø. Tag cyklen med ombord på hurtigfærgen Lille Øre, der sejler dig fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

De er i gang med deres turné her i 2026, og man har altså kunne se dem blandt i Skive på festivalen der, men også i Aarhus i Tivoli Friheden. Og der er altså postet rigtig mange videoer fra folk på de sociale medier, som siger, at de har oplevet en fantastisk koncert. Og jeg har bemærket ud over Peter A.G., som Mads Mikkelsen på trommer, og det var ham, der lavede den her berømte reggae-lyd, man hørte i 80'erne. Her var det Knacks på Radio Alfa og Fuldmåne Lyser. Og lige nu, Madness og

Den blev lavet af Bananarama i 80'erne. Så lavede Ace of Base en opdateret udgave senere. Du lyttede til Cool Sommer her på Radio Alpha. Hvor nyhederne er klar her kl. 23. Efter nyhederne, så er Kurt Robin også klar med Thought You Were On My Side. Ha' det, Aaron Didi og Still Believing på Radio Alpha.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvidt ku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
21: Færdig!
20: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: er fra verdensmæssigt solgt album Thriller. Det var til med din, nemlig Michael Jackson og Thriller. Det er en af dem, som er med i filmen, for det dækker den periode, hvor den her sang vil komme ud. Og lige nu, så er nyhederne klar her på Radio Alfa til dig.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Danskernes forbrug af plastik er fortsat højt og lå i 2024 på 161 kilo per person, det viser tal fra Danmarks Statistik. Især emballage fylder omkring 40%. Samtidig bliver kun ca. 30% af alt plastik genanvendt. Eksperter peger på både virksomheder og voksne nethandel som årsag. Nye EU-tiltag skal dæmpe plastikforbruget fremadrettet. Danmarks Nationalbank vurderer i en ny analyse, at inflationen kan holdes omkring 2% i år, også selvom krigen i Mellemøsten har sendt oliepriserne op, skriver DR. Men ifølge Nationalbanken er presset lavere end i 2022 efter corona, blandt andet fordi forbruget er svagt. Så risikoen for høj inflation er ikke det mest sandsynlige scenarie, vurderer analysen. Sundhedsstyrelsen vil nu advare danske unge mod opioider med en ny kampagne, fordi selv små doser kan være dødelige. Midlet ligner almindelig medicin, men er blandt de farligste stoffer, oplyser styrelsen. Kampagnen skal målrettes unge mellem 13 og 20 år via sociale medier. I aften er et skydevejr, regn eller byer, der kan være ret kraftige, breder sig til hele landet 10-15 grader. I morgen fortsat skyde og først stedvis regn eller byer, der igen kan være kraftige. Senere opklaring, sol og 13-18 grader. Hele døgnet svag til frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

i Sørensen på Radio Alfa uerstattelig. Og indtil videre, så er det planen, at Bonnie Tyler, hun skal give koncert i Danmark den 21. november. Og indtil videre, så er koncerten ikke aflyst, men hun har altså været sygemeldt og indlagt. Så der er mange, der stiller spørgsmålstegn ved, om hun kommer til at stå på scenen, når det står november måned i kalenderen. Lige nu er der Bonnie Tyler her på Radio Alfa, Lost and Friends.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Og

0: Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Du lytter

var Moves Like Jagger. Og det har været sådan en lidt forlænget weekend. Rigtig mange tog en fridag i fredags. Og det kan også være, at du nappede en fridag, en hel fridag, eller havde en hel fridag. Og måske var du i sommerhus, kun i haven, eller hygget hjemme i hjemmet og fik ordnet haven. Eller måske tog du til udlandet, ligesom mig. Jeg tog lige smut til Holland og besøgte nogle af mine venner dernede. Og selvom jeg kom hjem i går, så savner jeg allerede at komme sted. Jeg elsker at tage derned, så jeg bliver nok snart nødt til at planlægge en tur mere. Ha' det Jes på Radio Alfa, Owner of a Lonely Heart. Movies.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Skive Festival. Der skal han koncert. Et bravere koncert, som man plejer. Rasmus Sebak og Ydeø. Og så er der tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her mandag. Der er Alfa Popnat lige om lidt, når klokken er 24. Og jeg er tilbage igen i morgen klokken 22 til tirsdagens udgave af Late Night. Ha' det en excess og new sensation. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakkesmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være det faglige hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
15: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Du lytter til Radio Alfa.
20: Radio Alfa.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Alle tiders